0: si još spremio, a?
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, komšinice.
3: Ja sam ovom društvu uvijek bio sudija.
4: Dobro jutarnji program Bet Radija.
5: Dobro jutro.
6: Good morning.
7: Dobro jutro.
8: Buenos dias.

0: Pratite nas putem Facebooka Bet Radio.
1: Ovo je zemlja koja se zove Bosna i Hercegovina.
2: U ovoj zemlji se pljačka na sve strane.
3: I opet će najveću cijenu za to platiti građani ove zemlje.

0: Anima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.
1: Seca u nastavku, koža pamti, za nas tri vještice. Pozdrav za Nedima i za ministra.

Босну мою. Nam Safet Isović specijalno za sestru Indiru od Alme na desnoj obali Bosne u Modriči.

Specijalno za sestru Indiru od Alme na desnoj obali Bosne u Modrić. Pozdrav stiže sa Nečkove vikendice direktno, jer čaše lomimo. Slušamo Hasana Dudića.